kalian panglima mengikut lamat badan silamun. Jangan Raden Kasan mandi sandia mandi pulau.